0: Днес, 4 август 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Нислихан Картал.

0: Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман. В хода на разговора бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Саудитска Арабия, както и актуални регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган отбеляза, че Тюркия е дълбоко обезпокоена от нападенията срещу Саудитска Арабия и подчерта, че страната полага усилия за установяване на траен мир и за гарантиране на спокойствието и стабилността в региона. Турският държавен глава изтъкна, че за успеха на плана за мир в Газа е от съществено значение Израел стриктно да спазва пътната карта за изпълнението на вторият етап от споразумението. Той подчерта, че Тюркия следи развитието на ситуацията с особено внимание.
1: Тюркия, Египет и Катар осъдиха продължаващите нарушения на Израел в Газа. Трите държави посредници обвиниха Израел в нападения срещу болници и други медицински заведения, убийства на цивилни и нарушаване на международното право. Тези три страни, които играят активна роля в мирния процес за Газа, подчертаха в съвместно изявление, че атаките са открито нарушение на международното хуманитарно право. Посредниците също така отбелязаха, че атаките продължават въпреки, че Хамас е приел пътната карта, включваща и разпоредбата за ограничаване на оръжията.
0: Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ Ибрахим Калън прие председателя на политическото бюро на Хамас Халил Алхая и придружаващата го делегация в Истанбул, съобщиха източници. По време на срещата са били обсъдени усилията за напредък към вторият етап от мирния план за Газа. По информация на източниците, цитирани от агенция Анадолу, основен акцент в разговорите е била пътна карта за преминаването към следващата фаза на плана за мир в Газа. Участниците са отбелязали, че Хамас е дал положителен отговор на предложението. Двете страни са изразили загриженост, че Израел е засилил военните си действия в Газа, вместо да отговори на предложената пътна карта. Участниците са подчертали необходимостта международната общност да предприеме действия, възможно най-скоро за прекратяване на израелската агресия. На срещата са обсъдени и нарушенията на правата на палестинците в окупираният Западен бряг и окупираният Източен Йерусалим на фона на продължаващият геноцид на Израел. Подчертан е и ангажиментът на Тюркия да мобилизира международната общност за прекратяване на израелските кланета в Газа, спиране на нарушенията на правата на палестинците в окупираният Западен бряг и окупираният Източен Йерусалим и за увеличаване на хуманитарната помощ за ивицата. Участниците са потвърдили и съвместните усилия на Тюркия, Катар и Египет за постигането на мир в Газа. Делегацията на Хамас благодари на президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган за усилията на Анкара в подкрепа на постигането на мир в Газа.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува Иран, след като Техеран отрече да води преговори с Вашингтон. Тръмп заяви, че военната блокада на Съединените щати ще продължи до постигането на сделка или пълна капитулация. Тръмп обвини Иран в лицемерие, настоя, че двете страни преговарят за решение, въпреки публичните отричания от страна на Техеран. Иран от своя страна обяви, че единствените преговори са с Оман и че те са съсредоточени върху съвместният контрол на Хормузкият проток. Тръмп също така акцентира, че флотът на Съединените щати вече контролира този стратегически воден път и че без сделка или капитулация нищо няма да премине през протока.
2: Испания обяви, че незаконното влизане в страната през нейните територии в Северна Африка, Селута или Мелиля не дава на мигрантите право на престой, преминаване към континенталната част или свободно движение в рамките на Европа. Пристигането на повече от 50 000 души потикна испанските власти да предприемат спешни мерки. В изявление на Министерството на външните работи се посочва, че никое съдебно решение не е променило тази политика. Министерството също така добави, че властите укрепват граничната сигурност с 500 метрова морска бариера при вълнолома Тарахал.
1: Националната електрическа мрежа на Куба се срина отново в момент, когато властите се опитваха да възстановят услугите след спирането на тока в цялата страна в неделя вечерта. Директорът на новините на държавната телевизия Лазаро Мануел Алонсо заяви, че въпреки постигнатият по-рано напредък, системата излязла от строя след токов удар. Междувременно посолството на Съединените щати в Хавана призова американските граждани, намиращи се в Куба или планиращи да посетят страната, да бъдат подготвени за сериозни затруднения след този пореден срив на мрежата. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

За какво служи едно пристанище? Корабите акостират и отплават. Стоките се разтоварват, бъчвите се подреждат, търговските книги се затварят. За повечето хора пристанището е просто място, където се търгува. Но има пристанища, които не принасят само стоки. Те носят общата памет на човечеството. Техните вълни не направляват единствено корабите, но и хода на историята. Днес обръщаме поглед към соленият бриз на Средиземно море. Отправяме се към един горд бряг, който хилядолетия наред е привличал погледите на великите империи и се е превърнал в един от най-важните проходи в източното Средиземноморие – към Гаса. Този град, който в ежедневието си често се свързва с война, обсада и разруха, всъщност е един от най-древните, устойчиви и богати търговски центрове в историята на човечеството. Нека заедно разсеем мъглата на настоящето и отворим врата към 5000-летната история на Газа.

Сега искам да си представите една географска карта. На север са Дамаск, а надолу и Европа, до която се стига през Средиземно море. И точно там, на тази тясна крайбрежна ивица, е разположен град Газа. Газа никога не е била само морско пристанище. Тя е една от най-важните спирки по Виа Марис. Морският път – най-значимия сухопътен търговски маршрут на древния свят. Започвайки от Египет, този древен път преминавал през Газа и достигал до Дамаск, Анадола и Месопотамия. Затова нито пристанището, нито пътищата на този град някога са опустявали. Географията е дала на Газа изключително стратегическо място. Който владеел града, контролирал и един от най-важните търговски възли между изтока и запада. Именно за това през цялата история толкова много държави и империи са се стремили да го притежават. Сега връщаме времето хиляди години назад. При походите си към Азия, египетските фараони използвали Газа не просто като спирка, а като стратегическа база. В походните записи на фараона Тутмос III от 15 век преди новата ера, както и в писмата от Амарна, Газа е описана като един от най-важните административни и военни центрове на Египет в Азия. След изтощителната жега на пустинята, армиите за първи път усещали прохладният средиземноморски бриз именно тук. Газа не била просто гранична крепост. Тя била една от вратите, през които Египет се отправил на изток. Но това, което превръща Газа в незабравим град, не са войните, а търговията. Сигурно сте чували за прочутият път на благовонията. Стотици камили, натоварени в жарките пустини на Южна Арабия, поемали на дълъг път. След седмици, понякога след месеци пътуване, първото голямо средиземноморско пристанище, до което стигали, било именно Газа. Техният товар далеч не бил обикновен. Смирна, тамян, ценна благовония, канела и черен пипер от Индия, както и скъпоценни камъни. Именно това носили те. Ароматът на пустинята се смесвали с соленият въздух на Средиземно море. От тук тези безценни стоки били натоварени на кораби и отплавали към Атина, Рим и всички краища на Средиземноморието. Но природата на този град дарявала света не само с подправки. Тя му дарявала и още едно богатство. В източници от епохата на Древен Рим и в редица исторически сведения крайбрежните пясъци около Газа се споменават като източник на висококачествен силициев пясък, използван при производството на стъкло. Макар че Газа не е била единственият център на античното стъкларство, районът се откроява като един от важните центрове за производство и търговия на стъкло в източното Средиземноморие. Газа е един от онези градове, които създавали красота дори от своят пясък. Сега се настанете удобно и затворете очи. Пренасяме се към II век след Христа. Представете си топло средиземноморско утро. Слънцето се показва над хоризонта. Дървените търговски кораби един след друг застават на кея, а високите им мачти се извисяват към небето. Камилите на току-що пристигналият керван коленичат върху пясъка под тежеста на чувалите с подправки. Звънът на камилските хлопки се смесва с писъците на чайките, а пазарът кипи от живот. В единият край финикийски търговец представя стоката си, а в другият римски търговец разглежда египетски ленини плотове. Бедуин, който вижда морето за първи път, стои рамо до рамо с моряк, прекарал целия си живот сред вълните. Газа е място, където не се срещат само стоки. Газа събира езици, култури, вероизповедания и човешки истории. Газа е истински площад на древния свят. Кой ли не е минавал през този град? Египтяни, асирийци, вавилонци, перси, Александър Велики, римляни и византийци.

По-късно, с ислямските завоевания, Газа навлиза в нова епоха. Умеядите, абасидите, мамелюците, а след тях близо 4 века под властта на османската държава. През столетията управниците се сменяли, картите се прекроявали, империите възникнавали и изчезвали, но Газа продължавала да живее, разрушавана отново и отново. И всеки път Газа намира сили да се изправи. Днес всички археологически разкопки в Газа сякаш разгръщат нова страница от историята. Пристанищни останки от бронзовата епоха, колонади от римско време, византийски мозайки, керамика и древни гробници. Дори и под земята Газа и до днес пази паметта на хилядолетията. А една от най-впечатляващите следи от тази памет се крие в самото и име. В египетски документи от 15 век преди новата ера, градът е записан като Газат. Подобно име се среща и в асирийските плочи. Днешното арабско название Газа произлиза от същият корен. В света има съвсем малко градове, чието име е оцеляло почти непроменени в продължение на 5000 години. Днес, когато чуем името Газа, в съзнанието на мнозина изплуват единствено разруха, обсада и страдание. Но този древен град е една от най-ценните спирки в общата памет на човечеството. Хиляди години тук са акустирали кораби, носещи надежда. Вятърът е разнасял аромата на подправките. А хора, езици и култури са се срещали под едно и също небе. Да познаваме миналото е един от най-сигурните ключове към разбирането на настоящето. Понякога, за да опознаем истински един град, не трябва да гледаме само димът на днешния ден. Трябва да погледнем към неговото древно пристанище, което от хилядолетия е отворено към морето. Но скритите истории на Палестина не са написани единствено по пристанищата. Понякога те са се криели в тишината на пустинната пещера, а понякога са чакали 2000 години между страниците на древни пергаменти, недокоснати от човешка ръка. В следващият епизод ще открехнем вратите към тези безмълвни пещери и ще се отправим към едно от най-великите археологически открития в историята на човечеството – към свитъците от Мъртво море. До чуване, драги слушатели! Скритият образ на Палестина.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме посещението ни в Битоля, град, оставил отпечатък в историята не само с културното си наследство, но и като образователен център. Днес ще посетим военната гимназия на Битоля, образователна институция, която е била един от центровете на просвещението за своето време и която е оставила дълбоки следи в турската история. Военната гимназия в Битоля, най-важната образователна институция в града, не е просто училище. Тя е свещено място.

Това училище събрало под покрива си младежи от обширен географски регион и мястото, където израснало поколение, променило хода на историята. Нека заедно се вслушаме в стъпките, отекващи в каменните стени на тази могъща сграда. Военната гимназия на Битоля, най-важното учебно заведение в града, заема специално място в турската история. Като училище с пансион, той е приемал ученици не само от града, но и възпитаници на военните средни училища от Шкодра, Скопие, Янина и най-вече от Солун. Във военната гимназия на Битоля, която функционира до 1909 година, са учили важни военни лица и държавници, като Мустафа Кемал Ататюрк, Енвер Паша, Али Фетхи Окяр, Кязем Өзалп, Ахмет Иззет Фургач, Хафъз Хакъ Паша, Джафер Паша, Реснели Ниази и Нури Джонкер. Мустафа Кемал Ататюрк пристига в Битоля през 1896 година, за да учи във военната гимназия. След като завършва с отличие военното средно училище в Солун, той се явява на изпитите за военната гимназия на Битоля и ги преминава успешно. Така Мустафа Кемал за първи път напуска родният си Солун и пристига в Битоля. От март 1896 година Мустафа Кемал продължава образованието си в Битоля, където започва да се формира и основата на неговият идеен свят. Политическите и военните събития в Македония и региона по онова време изиграват важна роля за развитието на неговата личност. Времето, прекарано от Ататюрк в Битоля, съдейства за оформянето на неговото космополитно, интелектуално съзнание и му отваря нови хоризонти. След като завършва с успех военната гимназия на Битоля в периода 1896-1899 година, той продължава образованието си във военното училище в Истанбул. Годините на Ататюрк в Битоля имат и романтична страна. През 1896 година младият курсант Мустафа Кемал среща красивата Елени Каринте. Все още на 15 години младият Мустафа Кемал, когато излизал на разходка от пансиона, често се разхождал по улица Широк Сокак и по време на една от тези разходки забелязва на балкона на къщата на богатият търговец Ефтим Каринте, дъщеря му, красивата Елени. Между тях пламва силна любов, но те не успяват да бъдат заедно поради съпротивата на семействата им, тъй като той е мюсюлманин, а тя християнка, както и поради някои социални различия. Бащата на Елени я затваря в къщи, а след това купува къща в Флорина, Лирин и я настанява там. Писмото, което Елени пише на Ататюрк, е сред най-трогателните документи за тази голяма любов. В писмото Елени посветила целия си живот на мъжа, когато обича, изразява своите чувства. Елени никога не се омъжва и умира на 80 годишна възраст в Флорина. След Балканските войни и изтеглянето на османската държава от града, сградата на военната гимназия претърпява различни реставрации. Със съдействието на Република Тюркия и с приноса на Република Северна Македония, военната гимназия е превърната в музей. Сградата, носеща типичните черти на османската военна архитектура, се състои от три части. Мемориална зала, посветена на Мустафа Кемал Ататюрк, археологически музей и зала «Градски бит», 19-20 век. Мемориалната зала е открита през 1994 година, а по-късно е разширена и открита отново през 1998 година от тогавашният президент на Македония Киро Глигоров и президентът на Република Тюркия Сюлейман Демирел. Специалната част на вторият етаж на военната гимназия е посветена на Мустафа Кемал Ататюрк. В тази мемориална стая се експонират восъчен бюст на Ататюрк, негови лични вещи и множество документи, свързани с животът му. Тук посетителите могат да научат за войните, в които е участвал Ататюрк, за проведените от него реформи и да се запознаят с негови мъдри мисли. Могат да разгледат книги, брошури и списания за него, издадени на различни езици. През 2014 година

Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА провежда цялостна реновация на сградата на военната гимназия и мемориалната стая на Ататюрк в град Битоля. Тази част на музея посетителите може да гледат и краткият документален филм «Името на слънцето» Мустафа Кемал, подготвен от Генералният щаб на Тюркия. Битоля, градът в който Мустафа Кемал Ататюрк е учил и който е оказал огромно влияние върху формирането на мирогледа му, е вдъхновил младият Мустафа Кемал и му е дал две големи любови. Едната е любовта към родината, а другата – любовта към Елени.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт, а на техническия пулт беше Аслы Кылмаз. До чуване!
1: До чуване!

0: Днес, 4 август 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с това ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман. В хода на разговора бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Саудитска Арабия, както и актуални регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган отбеляза, че Тюркия е дълбоко обезпокоена от нападенията срещу Саудитска Арабия и подчерта, че страната полага усилия за установяване на траен мир и за гарантиране на спокойствието и стабилността в региона. Турският държавен глава изтъкна, че за успеха на плана за мир в Газа е от съществено значение Израел стриктно да спазва пътната карта за изпълнението на вторият етап от споразумението. Той подчерта, че Тюркия следи развитието на ситуацията с особено внимание.
1: Тюркия, Египет и Катар осъдиха продължаващите нарушения на Израел в Газа. Трите държави посредници обвиниха Израел в нападения срещу болници и други медицински заведения, убийства на цивилни и нарушаване на международното право. Тези три страни, които играят активна роля в мирният процес за Газа, подчертаха в съвместно изявление, че атаките са открито нарушение на международното хуманитарно право. Посредниците също така отбелязаха, че атаките продължават въпреки, че Хамас е приел пътната карта, включваща и разпоредбата за ограничаване на оръжията.
0: Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ Ибрахим Кълън прие председателя на политическото бюро на Хамас Халил Алхая и придружаващата го делегация в Истанбул, съобщиха източници. По време на срещата са били обсъдени усилията за напредък към вторият етап от мирният план за Газа. По информация на източниците, цитирани от агенция Анадолу, основен акцент в разговорите е била пътна карта за преминаването към следващата фаза на плана за мир в Газа. Участниците са отбелязали, че Хамас е дал положителен отговор на предложението. Двете страни са изразили загриженост, че Израел е засилил военните си действия в Газа, вместо да отговори на предложената пътна карта. Участниците са подчертали необходимостта международната общност да предприеме действия, възможно най-скоро за прекратяване на израелската агресия. На срещата са обсъдени и нарушенията на правата на палестинците в окупираният Западен бряг и окупираният Източен Йерусалим на фона на продължаващият геноцид на Израел. Подчертан е и ангажиментът на Тюркия да мобилизира международната общност за прекратяване на израелските кланета в Газа, спиране на нарушенията на правата на палестинците в окупираният Западен бряг и окупираният Източен Йерусалим и за увеличаване на хуманитарната помощ за ивицата. Участниците са потвърдили и съвместните усилия на Тюркия, Катар и Египет за постигането на мир в Газа. Делегацията на Хамас благодари на президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган за усилията на Анкара в подкрепа на постигането на мир в Газа.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува Иран, след като Техеран отрече да води преговори с Вашингтон. Тръмп заяви, че военната блокада на Съединените щати ще продължи до постигането на сделка или пълна капитулация. Тръмп обвини Иран в лицемерие, настоя, че двете страни преговарят за решение, въпреки публичните отричания от страна на Техеран. Иран от своя страна обяви, че единствените преговори са с Оман и че те са съсредоточени върху съвместният контрол на Хормузкият проток. Тръмп също така акцентира, че флотът на Съединените щати вече контролира този стратегически воден път и че без сделка или капитулация нищо няма да премине през протока.
0: Испания обяви, че незаконното влизане в страната през нейните територии в Северна Африка, Селута или Мелиля не дава на мигрантите право на престой, преминаване към континенталната част или свободно движение в рамките на Европа. Пристигането на повече от 50 000 души потикна испанските власти да предприемат спешни мерки. В изявление на Министерството на външните работи се посочва, че никое съдебно решение не е променило тази политика. Министерството също така добави, че властите укрепват граничната сигурност с 500 метрова морска бариера при вълнолома Тарахал.
1: Националната електрическа мрежа на Куба се срина отново в момент, когато властите се опитваха да възстановят услугите след спирането на тока в цялата страна в неделя вечерта. Директорът на новините на държавната телевизия Лазаро Мануел Алонсо заяви, че въпреки постигнатият по-рано напредък, системата излязла от строя след токов удар. Междувременно посолството на Съединените щати в Хавана призова американските граждани, намиращи се в Куба или планиращи да посетят страната, да бъдат подготвени за сериозни затруднения Румъния след този пореден срив на мрежата. Чухте новини.
0: Скритият образ на Палестина.

За какво служи едно пристанище? Корабите акостират и отплават. Стоките се разтоварват, бъчвите се подреждат, търговските книги се затварят. За повечето хора пристанището е просто място, където се търгува. Но има пристанища, които не принасят само стоки. Те носят общата памет на човечеството.

Техните вълни не направляват единствено корабите, но и хода на историята. Днес обръщаме поглед към соленият бриз на Средиземно море. Отправяме се към един горд бряг, който хилядолетия наред е привличал погледите на великите империи и се е превърнал в един от най-важните проходи в източното Средиземноморие – към Гаса. Този град, който в ежедневието си често се свързва с война, обсада и разруха, всъщност е един от най-древните, устойчиви и богати търговски центрове в историята на човечеството. Нека заедно разсеем мъглата на настоящето и отворим врата към 5000-летната история на Газа. Сега искам да си представите една географска карта. На север са Дамаск, а надолу и Европа, до която се стига през Средиземно море. И точно там, на тази тясна крайбрежна ивица, е разположен град Газа. Газа никога не е била само морско пристанище. Тя е една от най-важните спирки по Via Maris. Морският път – най-значимия сухопътен търговски маршрут на древния свят. Започвайки от Египет, този древен път преминавал през Газа и достигал до Дамаск, Анадола и Месопотамия. Затова нито пристанището, нито пътищата на този град някога са опустявали. Географията е дала на Газа изключително стратегическо място. Който владеел града, контролирал и един от най-важните търговски възли между изтока и запада. Именно за това през цялата история толкова много държави и империи са се стремили да го притежават. Сега връщаме времето хиляди години назад. При походите си към Азия, египетските фараони използвали Газа не просто като спирка, а като стратегическа база. В походните записи на фараона Тутмос III от 15 век преди новата ера, както и в писмата от Амарна, Газа е описана като един от най-важните административни и военни центрове на Египет в Азия. След изтощителната жега на пустинята, армиите за първи път усещали прохладният средиземноморски бриз именно тук. Газа не била просто гранична крепост. Тя била една от вратите, през които Египет се отправил на изток. Но това, което превръща Газа в незабравим град, не са войните, а търговията. Сигурно сте чували за прочутият път на благовонията. Стотици камили, натоварени в жарките пустини на Южна Арабия, поемали на дълъг път. След седмици, понякога след месеци пътуване, първото голямо средиземноморско пристанище, до което стигали, било именно Газа. Техният товар далеч не бил обикновен. Смирна, тамян, ценна благовония, канела и черен пипер от Индия, както и скъпоценни камъни. Именно това носили те. Ароматът на пустинята се смесвали с соленият въздух на Средиземно море. От тук тези безценни стоки били натоварени на кораби и отплавали към Атина, Рим и всички краища на Средиземноморието. Но природата на този град дарявала света не само с подправки. Тя му дарявала и още едно богатство. В източници от епохата на Древен Рим и в редица исторически сведения крайбрежните пясъци около Газа се споменават като източник на висококачествен силициев пясък, използван при производството на стъкло. Макар че Газа не е била единственият център на античното стъкларство, районът се откроява като един от важните центрове за производство и търговия на стъкло в източното Средиземноморие. Газа е един от онези градове, които създавали красота дори от своят пясък. Сега се настанете удобно и затворете очи. Пренасяме се към II век след Христа. Представете си топло средиземноморско утро. Слънцето се показва над хоризонта. Дървените търговски кораби един след друг застават на кея, а високите им мачти се извисяват към небето. Камилите на току-що пристигналият керван коленичат върху пясъка под тежеста на чувалите с подправки. Звънът на камилските хлопки се смесва с писъците на чайките.
а пазарът кипи от живот. В единият край финикийски търговец представя стоката си, а в другият римски търговец разглежда египетски ленини платове. Бедуин, който вижда морето за първи път, стои рамо до рамо с моряк, прекарал целия си живот сред вълните. Газа е място, където не се срещат само стоки. Газа събира езици, култури, вероизповедания и човешки истории. Газа е истински площад на древния свят. Кой ли не е минавал през този град? Египтяни, асирийци, вавилонци, перси, Александър Велики, римляни и византийци. По-късно с ислямските завоевания Газа навлиза в нова епоха. Умеядите, абасидите, мамелюците, а след тях близо 4 века под властта на османската държава. През столетията управниците се сменяли, картите се прекроявали, империите възникнавали и изчезвали, но Газа продължавала да живее, разрушавана отново и отново. И всеки път Газа намира сили да се изправи. Днес всички археологически разкопки в Газа сякаш разгръщат нова страница от историята. Пристанищни останки от бронзовата епоха, колонади от римско време, византийски мозайки, керамика и древни гробници. Дори и под земята Газа и до днес пази паметта на хилядолетията. А една от най-впечатляващите следи от тази памет се крие в самото и име. В египетски документи от 15 век преди новата ера, градът е записан като Казат. Подобно име се среща и в асирийските плочи. Днешното арабско название Газа произлиза от същият корен. В света има съвсем малко, което име е оцеляло почти непроменено в продължение на 5000 години. Днес, когато чуем името Газа, в съзнанието на мнозина изплуват единствено разруха, обсада и страдание. Но този древен град е една от най-ценните спирки в общата памет на човечеството. Хиляди години тук са акустирали кораби, носещи надежда. Вятърът е разнасял аромата на подправките. А хора, езици и култури са се срещали под едно и също небе. Да познаваме миналото е един от най-сигурните ключове към разбирането на настоящето. Понякога, за да опознаем истински един град, не трябва да гледаме само димът на днешния ден. Трябва да погледнем към неговото древно пристанище, което от хилядолетия е отворено към морето. Но скритите истории на Палестина не са написани единствено по пристанищата. Понякога те са се криели в тишината на пустинната пещера, а понякога са чакали 2000 години между страниците на древни пергаменти, недокоснати от човешка ръка. В следващият епизод ще открехнем вратите към тези безмълвни пещери и ще се отправим към едно от най-великите археологически открития в историята на човечеството – към свитъците от Мъртво море. До чуване, драги слушатели! Скритият образ на Палестина –

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме посещението ни в Битоля, град, оставил отпечатък в историята не само с културното си наследство, но и като образователен център. Днес ще посетим военната гимназия на Битоля, образователна институция, която е била един от центровете на просвещението за своето време и която е оставила дълбоки следи в турската история. Военната гимназия в Битоля, най-важната образователна институция в града, не е просто училище. Тя е свещено място. Това училище събрало под покрива си младежи от обширен географски регион и мястото, където израснало поколение, променило хода на историята. Нека заедно се вслушаме в стъпките, отекващи в каменните стени на тази могъща сграда. Военната гимназия на Битоля, най-важното учебно заведение в града, заема специално място в турската история. Като училище с пансион, той е приемал ученици не само от града, но и възпитаници на военните средни училища от Шкодра, Скопие, Янина и най-вече от Солун. Във военната гимназия на Битоля, която функционира до 1909 година, са учили важни военни лица и държавници, като Мустафа Кемал Ататюрк, Енвер Паша, Али Фетхи Окяр Кязем Özalp, Ахмет Иззет Фургач, Хафъз Хакъ Паша, Джафер Паша, Реснели Ниази и Нури Джонкер. Мустафа Кемал Ататюрк пристига в Битоля през 1896 година, за да учи във военната гимназия. След като завършва с отличие военното средно училище в Солун, той се явява на изпитите за военната гимназия на Битоля и ги преминава успешно. Така Мустафа Кемал за първи път напуска родният си Солун и пристига в Битоля. От март 1896 година Мустафа Кемал продължава образованието си в Битоля, където започва да се формира и основата на неговият идеен свят. Политическите и военните събития в Македония и региона по онова време изиграват важна роля за развитието на неговата личност. Времето, прекарано от Ататюрк в Битоля, съдейства за оформянето на неговото космополитно, интелектуално съзнание и му отваря нови хоризонти. След като завършва с успех военната гимназия на Битоля в периода 1896-1899 година, той продължава образованието си във военното училище в Истанбул. Годините на Ататюрк в Битоля имат и романтична страна. През 1896 година младият курсант Мустафа Кемал среща красивата Елени Каринте. Все още на 15 години младият Мустафа Кемал, когато излизал на разходка от пансиона, често се разхождал по улица Широк Сокак и по време на една от тези разходки забелязва на балкона на къщата на богатият търговец Ефтим Каринте, дъщеря му, красивата Елени. Между тях пламва силна любов, но те не успяват да бъдат заедно поради съпротивата на семействата им, тъй като той е мюсюлманин, а тя християнка, както и поради някои социални различия. Бащата на Елени я затваря в къщи, а след това купува къща в Флорина, Лирин и я настанява там. Писмото, което Елени пише на Ататюрк, е сред най-трогателните документи за тази голяма любов. В писмото Елени посветила целия си живот на мъжа, когато обича, изразява своите чувства. Елени никога не се омъжва и умира на 80 годишна възраст в Флорина. След Балканските войни и изтеглянето на османската държава от града, сградата на военната гимназия претърпява различни реставрации. Със съдействието на Република Тюркия и с приноса на Република Северна Македония, военната гимназия е превърната в музей. Сградата, носеща типичните черти на османската военна архитектура, се състои от три части. Мемориална зала, посветена на Мустафа Кемал Ататюрк, археологически музей и зала «Градски бит», 19-20 век. Мемориалната зала е открита през 1994 година, а по-късно е разширена и

и открита отново през 1998 година от тогавашният президент на Македония Киро Глигоров и президентът на Република Тюркия Сюлейман Демирел. Специалната част на вторият етаж на военната гимназия е посветена на Мустафа Кемал Ататюрк. В тази мемориална стая се експонират восъчен бюст на Ататюрк, негови лични вещи и множество документи, свързани с животът му. Тук посетителите могат да научат за войните, в които е участвал Ататюрк, за проведените от него реформи и да се запознаят с негови мъдри мисли. Могат да разгледат книги, брошури и списания за него, издадени на различни езици. През 2014 година Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА провежда цялостна реновация на сградата на военната гимназия и мемориалната стая на Ататюрк в град Битоля. Тази част на музея посетителите

може да гледат и краткият документален филм «Името на слънцето» Мустафа Кемал, подготвен от Генералният щаб на Тюркия. Битоля, градът в който Мустафа Кемал Ататюрк е учил и който е оказал огромно влияние върху формирането на мирогледа му, е вдъхновил младият Мустафа Кемал и му е дал две големи любови. Едната е любовта към родината, а другата – любовта към Елени.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт, а на техническия пулт беше Аслы Кылмаз. До чуване!
1: До чуване!